to mko ara osika ni usika wa nya ne nyam ta fa bubu nya bi ejuma wo bi opeso nya bi ejuma usika ne purpose wa nya me de ma wo se fa ba bua won so so a opeso nya me ejuma no kwari mu sa sika nya me de ama wo po no sa wa hwe ni a nya me se me ka to so be fu wa tai when ya sika wo fa bi mu nya me ejuma budu sika sponsor dia yi aya wa to me din a wodi ase a eye nya me na do mu adisa mia close your eyes.

0: makasa kwaja pa sana oba mo ni aba ho soa me do ba koko bi
1: oba ti ni ba nyana wo ni mo
0: mama sayo
1: ka ya mo ni
0: wo wo ji mi di ya ni ma won tu mi se
1: ya wo ya nya me
0: so wa ri asia me ba sori sana se
1: a o
0: wo ni papa papa de ba kanene dia na wonim na me dia chao de bra ku so wo tie me ba nyumi di nobody met show you na ma sa kai wo bi arrestor mema wa ko le na de kwelo ananti yes wa nyi wa

0: kase wa kan obi ba to nyom na nyame a fa di Jesus abebe nyame sha ana me denya mi asese me police fo wo kan na nyina ye Christofo. I'm telling you today sasa me na mami ami hu verse ndia na ki esuro na so sasa wo nyina ma wo kwa ma Christo abetena wo mu wo nyana wo kwa wo a wo se wo ni se wo ni ana no Nyame hyira mo nnuma mo ye nyinaa sojafo oman Ghana nyame hyira mo ban dwuma nyinaa nyɛ wo ye bia kɔso ana niye ne di no kura ma awurade sɛ wodi no kura ma awurade a wodi no kura ma wankasa wo ho asɔfo woma yɛnsɔre wate
1: sɔre
0: wiase ne hwe
1: wiase ne hwe
0: wiase ne wio
1: wiase ne hwe
0: woma yɛ no wiase
1: no wiase
0: ɛnumu no ɔma
1: ɛnumu no ɔma
0: ɔse sɛ obi dɔ wiase a na gya ne dɔ ɛni no nneɛma a ɛwɔ wiase nyinaa ne woakɔ no ɔse
1: asetɛmɔwɔ
0: ne nyina ɛfrɛ agya
1: nonyina
0: ɛfrɛ wiase nyɛ neɛ wiase pɛ yɛneɛ nyame pɛ na woatena se daa mpa daakye ɔyi n'anim anyam hɔ a
1: yinanim anyam hɔ a
0: wo nso woanyɛ yeraba
1: yiraba
0: baabi a nnwom no obi akɔpɛ
1: bitɔ
0: ɛtre amɔs sinis maako maako 3 worships.

anyum we bra yenya ya na mi sapa fasa na ne akọ convention na wa ton chire ya ka wa ton chira we ka sa fasa na eni ho obi a to be yan stew wanya ne dokuno kakra ya ko convention ya ko podo e wo sira e wo sira ne ba fa ya juma na ntra se hu hwe ni ba hu hwe ni ba da ti nya mi be fu wa te hwe o nyankopon study god hwe nya me na na mo fu na na mo ntuo a wo tu fa wa na mo tu tu na wo hwe se convention dum rabi ansambo wutu bi show bi court obi pabua bi a wutu mu se ene wosa enye na nso na odum ne nti ni ban kwa kan ho asem wo kwa kan ho asem a wanya amane ene kame dada no dono ida wosa ana wa prim ba wani mra ho so ti enyuma matetu nyina na wani mra ho so osi ye mata wron koti asasina no wa ma franka ne so na no kura no enedi no kura no ene wo peja ana wo di atwo wa peja no kura no ani ame so ba peja maya maya so franka ne so ya ma wi ase nyina hu ne sa ya so kristo is coming it's coming jesus is coming poso between you me man in sorry sorry sorry sorry asole bia ni chichemu ye nyina ye one god yesu nyame wo ye ba ko

duro obebu aten shen lara makature mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha wasi abafo ntikata utiri so bekale kro beko beko beko bibi yame oba da wura kwasiasa kane do le wajai fasu do na kaunta di sem kura ya fe ena taria no wusani uturu mu bebu akura wo mfa ho wusani ya pa wo ana di akwatena sofu anim aldanim adan sun tumenka yesu bawo yesu bawo di akwatena sofu anim tuni sun tudia anani awo pa ma wo yo na de kwa sori onia today my life on the sun ofi eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo asamwa nyo nyamsa eba kwa kwato sai papa ewo jamin sani fanso yaba kwa kwato anti grace ewo jamin sani fanso yaba kwa kwato nipa bebra patron sa flower ya papa ya bua ya baba kwa kotuno wala wa fufri mo ya sokin panifu a wajina muti bi kula ma urade hey dad ya chiro ya baba kwa kotuno hey juma bia wo ya bia ma otirimo nya ute fanitie ye nyame ya juma aso oba wa ma wo abotire e frami sisiri amaf e frami sisiri amaf ye kusodi otom ne ya juma Abrebia Friday bia yeah yeah all night. Ye ni a Christofo. E bom paye if you are the bia. Oh mataiko. Wo motin so be baby. Abetia ho tene. Mini adi aba ko pe na bi ne mesia. Wo se atwa se ni pa wo pre ko pe. Ano na me ne mani asisu wada na me ne Mr. 7 Ekasa Elder 7. I watch out of Pentecost. Se nyasika je na me ya juma de dia. Kenya men ko aseme. Min famani musika sika ye wi ase minya bia me pa na so benja bia me ko chichiri sa me re pa bibi asa asale dramasi na akedom ne menya sika di na se wenya sika di na etina so e eti me papa siwe minya me ye nyina ne sa akra nyina be hu kristo ti me ba sampan mu dawro wa menyum tu amu ga bia me kina me bota hu so we tie me dia na bia me ne sai ya ya evangelism say you come for yesu ma wo say say yesu kristo no wo re fa wi ase na wo be fa ne dia wa bra bo no e be sese so ofri na kwai fa ni wo satade a se nyam ye no nyam wo kwa so ya kata wo tire wo se ya bofo nti sra wo wo me so se ya wani ame nyina wo kwan nsunya ni nyina na fata ye wo ho kwan na so aka ne chiro no mti me ne mesa nyani nyina na abetu so na so ti so na wuti so a me ye nsira e ma wa bra wo me ka sa wa amadu ko anya no na de wo be kwa heaven na mo mti asem pa no wa se wo teme ne a me pri wa koma firi se enna e ye wo kwa tiata na me shira wa te church of pentecost ni kwa so asum nyame Fresh mini kwaswa sum nyame apostolic kwaswa sum nyame assemblies of god kwaswa sum nyame soli wa ya abrofo asole asabini tumi kenkan nyina na wunyina mom ye nyina ye mom nyam sum nyame ye sum nyame ne kuram na ye mfawura de no da ancha kwam ma no ye wa botire kase osofo wo si asia mentrase soli drum rabia baba ne sa le so ntrase so oba soli no wa ye dendendia owura yesu be himre franka na dati na nsu be him franka no me papa no ya pia kubi ya me on show me papa mahama ya me show be bere wati awraden shawden wo ma wa hi woden me papa kufu ado ya me show be ya o my god na telephone nyina me tumi nyiji bi show be ya ya me show be ya so be ko sunu aye juma no ya juma no ne kuro mu ya juma no ne kuro mu ya me on show

0: ajua
1: enya mi na dum
0: akwasi
1: adisawo ha enya mi na dum
0: aya na dum
1: adichiwa
0: adichiwa
1: ha ya wa dum enya mi na dum
0: kofi
1: adisawo
0: kofi kame
1: adisawo
0: enya mi wa kofi verse no sao kai sebia ne ne nam
1: adumbi kaisari ne wa bodwi etubi fu apuha Ready kuna nyabi ni adia.
0: Baby, sika wai.
1: Enna masase no so basa basa.
0: Oh.
1: Bible says some was so nya pa usua.
0: Wani nyina.
1: Ye yonkoni nyina papa yi. Sene ko finya me wadu ye. Ma yamfa yetimu wo ho mawurate.
0: Ah.
1: Me yamfa ni padu nyina nsom. Ye afu o. Nye sika o.

0: kasa mi nwu
1: mewu
0: menyan kwa
1: menyan
0: kwa obi ntra se mi nwu
1: mewu
0: na menyan kwa
1: menyan
0: kwa ewo yesu le wo
1: menyan
0: kwa na wa ya bompa yesa oh lord
1: oh lord
0: repair my